si se nye bonsoir wo mene sempa de brane mamba obi sop obi sop obi sop obi sop obi sop obi aha obi nye eko si se nye bonsoir wo mene sempa de brane mamba obi sop obi sop obi.